ano e fa e di kind way ye dedicate here the mao e fa me Kofi Annan in a DJ was in an am au ti wo a wo tie yan ewie yi na na wo twen ewie ye eye da wani mu a yesi shedding so bi no bo ku mi a mi bo amra swa e be bia homa no yari no bo bo mi a mi ni ma na na woni mo bi a wa hwere ne di hie bi a wa kan kran.